0: sam Gina Stojeva.
1: Ja sam Vesna Zmijanac i običam radio Ultra. Ultra.
2: Ultra.